yin ije lori facebook lapabe laaro igogo niyan e je mo bi ti ati wo wa e gbe gbowo le nsha ti leyin fun ati pe weekend ta lo koja yi iya lenu wo lo se be to sele ten wo pe nje o ye ko ri be abi ko ye ko ri be o ya

0: si na nko oba awon aworin tuniro
1: pere maya se
0: orisirisi awon ero le ba nbe
1: maya se egun ma ba mi ese je lo
0: tuntun be ni pe
1: lela wa oba promo mi o
0: adedas ti tun wa ni waju e ma de filling station
1: ara wa lela wa
0: ni ona to lo si agbogbo
1: a se egun ma ba mi ese je lo
0: e ti ri nbe
1: owo le ma
0: iwaju le po yen gan te ba tin lo si
1: o ka o ba ti ka mi
0: ona fi wa saye
1: wale
0: ilepo e mu da e ma de number to dodo eni 003 473 3508

0: ororo mi lorun oju e kolo mo ti ni wo kanju lale toni o sese ko gba mi lose meji
1: o ko ma mi yan ko ki bado ko mururu mole ya ke gbo ba
0: ayo tun de olofin ore mi mule mi kale o kan pataki lara egbe omo ni ifaki
1: ewele elemure di gbe di tunde o
0: igba telemure o de lu eko
1: elemure ti
0: o lo kose ka fa omi sile so loyinbo n pe ni plumber o sa kuro nbe oni tori pe
1: elemure di gbe di
0: o mu owo ohun doti pe ise idoti ni ise plumbing
1: ori mama
0: agbele se oladi pupo

0: Igba telemure ogun ye mi nsa kuro ni di se plumbing to nko Embo lo tun sa lo
1: Ajibe kola
0: Eba
1: kola ogun le la jibe kola
2: O ti me kola
0: Elo na nte po ngba ti woli iko rin
2: Uwe ire o
1: ogun le la jibe kola
2: Epo ka pa le Nigeria
1: ogun le la jibe kola
2: Odo
0: Owo tan ta lita kan nisin o fulu tangi laye igba tan so
1: le la jibe kola
0: Olorun ba mi ragba pada
1: kola
2: O ti me kola
1: ogun le la jibe kola
2: Ah iti de sara mo kelo
1: ogun le la jibe
0: kola Olorun ba mi o yigba pada
1: ogun le la jibe kola
2: Nigeria lo ko ra re o
0: ba ni ka lo mo ra keke rally gan
2: ogun le la
1: jibe kola
0: O ti omo baba ba tope oluwa